0: nyt ihan oikeesti.
1: Ei Apple, ennen kuin sä lähdet, niin kato mitä mä toin sulla.
0: Jumala, olet hyvän näköinen, mutta eiks tää oo siis...
1: On, on, sixpacki, kyllä.
0: Eihän sun tois tarvinnut, hyvä mies. Sitä, mutta siis,
1: ei mulla ole väkeviä. Niin, mutta aamu.